تمام سننے والوں کو نمسکار، اور میں ہوں آپ کے ساتھ، میرا نام ہے سلمہ، اور ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے دل کی باتیں، دلدار کی باتیں، الفت کی باتیں اور کچھ پیار بھرے چنندہ نغمات کی سوغات کارکرم چھایا گیت میں۔ وہ نہ آئے تو ستاتی ہے خلش سی دل کو، وہ جو آئے تو خلش اور جمع ہوتی ہے۔ کون کہتا ہے محبت کی زباں ہوتی ہے، یہ حقیقت تو نگاہوں سے بیان ہوتی ہے۔

اس روز گفتگو ادھوری رہ گئی تھی، اس روز سے انتظار کا چراغ جل رہا ہے، ادھورا ملن، ادھوری چاہت، ادھورا ہی پورے ہونے کی آس جگاتا ہے، انتظار کی آرزو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ان کی آواز سن کر صبح ہوتی ہے، شام انہیں کی امید سے روشن ہوتی ہے، دھوپ ان کی مسکراہٹ سے کھلتی ہے، پیار کا رنگ نکھرتا ہے ان کے نام سے۔